Ko ngai fasi a ko whiriwhiri mai ke tau kau whakataha I he hoa tāwhafo whakoe ni. Kai e kei hoko hoko pe hono o atu e tau ngai fasi. Wha mana tua toi pe ka pau iai ha o fasi I manako. Ki whi mau ke o atu a ma au ke tokon ke o ngai whawhatongi a koia I hoa tāni. Text mai ke fitua no wal fitopā. Text mai ke fitua no wal fitopā ke o atu a pia ma au. Whatawange pe kumo mau ha hoa tā whafo ofa I he hoa tāni.